0: 对待西美应该你去三五分钱的汉坦尼那你让我就拿欧拿欧拿因为我请你去帮我欧拿
1: 西美上我可能不灭我可能没打你应该是给打给
0: 是的是那那种欧拿一旦我们那个自己来去我来去我的主动权你要慢慢的偷袭欧拿偷袭的偷袭阿爸可能个人可是是欧拿可以是的是那那种欧拿
2: 人还可不可以不靠吗他阿分之难天哪这人
3: 阿出个我的魔力的tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya
4: nan tanun gida
5: a koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida
6: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau